0: This is it, girl.
1: Наталія Манова. Пісем.
2: Tudi danes ima Наталія Манова пісем. Та пісем па є Magnetic. Плесна складба The Balsam, ki zdržuje електронські ритми, диско-фанк пливе, говори па о привлачності двех осеб, ki je tako močна, да je že magnetka, magnetna. Pesem je nastala potem, ko je Balsa na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, objavljal kratke izseke skladbe. Ti so postali hitro priljubljeni, tako da je pesem bila že nestrpno pričakovana. Zdaj no, pa ni več nestrpno pričakovana, kjer je tukaj The Balsa z Magnetic.
1: Natalia Manova.